0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo o alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.

0: Bueno, ¿y tú cómo te visualizarías frente a este esquema, por ejemplo? Estamos en Radio Voz. Háblanos de la empatía. Por cierto, no necesariamente bien. Podemos hablar de las ventajas y de las desventajas de ser empático, de ser simpático, de ser antipático, bla, bla. ¿Qué te parece? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien.
0: Bien.
1: Otra etapa que fichemos.
0: Muy bien, estupendo.
1: Muy bien todo. Sí. Estupendamente.
0: Muy bien, muy bien.
1: A xente, como sempre, tratando a maiores de nosotros, toda a xente, non? Ben,
0: sí.
1: ben, verdad?
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, vamos a ver, Carlos de Valdoviño.
0: Benvido.
1: Hai xente moi, moi antipática. Eu, ao cabo da miña vida, sobre todo, traballando, non? Xente que todo sabe, todo entende, el ten a razón sempre, a mí esa xente non me vai. Porque un día sí que podes ter razón, e ti podes non saber facer esta cousa. Pero se que se montan, que saben todo, saben todo, saben todo. E por xa, a verdad, non é así. Non é así. Despois, no segundo traballo que tuve, había uns cuantos italianos que eso. Si era para gañar cartos, aqueles si que andaban lixeiros. Pero de estar ti traballando con unha peza de ferramenta na man, e vir un cargado, e que te echa a ti a ferramenta na man, para que o cargado non hubiera parado ele, que te hubiera parado a ti.
0: Vaya.
1: Bueno... Tiñamos unha grúa no noso recucho, cada recucho tiña unha grúa. Estos italianos díxeme que había que subir a petroleala, non? Eu da cara estaba de aprendiz. Entón un día veo un cargado. Spanish, para baixo tú. Baixei, que pasa? Que faz aí subido? É que me mandou o Lucariello. Lucariello, no, e o paura. Tiña medo, que se mareaba.
0: Vaya.
1: E mira, e cando vas cobrar a cartela do traballo este, mare este? Ah, no? Ah, pois entonces, mira, a partir de agora, o español que faz o traballo, o seu que vai cobrar tamén.
0: Sí.
1: Bueno, bueno. Entonces, así, ao largo da vida, estando contragados, había outro que tamén todo tendía, andaba amenazando, ti vas ser despedido, ti vas ser despedido. Bueno. Porque non sei que é, un tío del tiña amistad, bueno, non é como era. E resulta que un día estaba el amasouto traballando no sótano, e el dedicábase a falar mal dun cargado, falar mal da empresa.
0: Vale.
1: Pero que pasa, un día un cargado sin querer entrou polo porto onde non era e sentiu no falar.
0: Ah, vaya.
1: E fiscal contounos. Oi, pero ese home moi, moi, moi sinvergüenza,
0: Bueno. Vaya.
1: E o compañero que estaba con él dixo, vou pedir a cuenta ao home. E non, por que? É que mira, ese compañero que teño é falso. Porque está veña, veña, non traballes tanto, bla, bla, bla, bla, bla. Sin embargo, cando veo un cargado, quito a min unha ferramenta, e claro, o cargado sempre me caza a min. Pois, non sei quen foi o que se chivou a un cargado. Entón son... O sótano aquel tiña tres escaleiras, non? Entón, un cargado foi por detrás. Escoitou no falar.
0: Tamén.
1: Subiu para arriba. Entrou por onde entraba sempre e dixe, mira, vete para arriba que ti faixe mal, a sombra faixe mal. É mellor que esteñas ao sol. O primeiro despido que houve, porque xa estaba acabando a obra, foi el.
0: Vaya.
1: Cunha particularidade, Esther, ese señor encargado foi o mellor encargado que tuve na miña vida, Chapó por él, chapó por Jaime, que o pobre xa falleceu, pero era un señor encargado, Non había falta de respeto, non había, se alguén lle tiña que chamar a atención, oiga, viña comigo. Iban pa a caseta del, e ali amañaban as perezas, pero sin público, nunca lle vin discutir con ninguén, nunca, E cando salíamos, un que estaba de santo, outro cumpleanos, ele cando estaba de santo do cumpleanos, uh-huh. e máis, tennos invitado a comer pulpo, eh? Ele, uh-huh. pagando ele, invitando ele. Que eu nunca un mercado así tuve, né? Xa. En Astano tiñamos que dentro eran uns traiaros, e pois viñan pa fora pa tomar o a taza de Ribeiro a conta dos tontos, vamos. Uh-huh. Entón, eu creo que unha persona traballando, a ver, outra cosa que tiñas aquí e ali nunha empresa ou noutra, pero que leves tempo nunha empresa, e tens que ser compañero, tens que ser legal, e dixer a outro, andar a canda a todos, para non te ser o sabiondo de todo, non? Uh-huh. A min ese xente non me vai, No. Entonces,
0: e por que crees que últimamente estará mal vista a empatía, ou se estará a falar en contra da empatía?
1: Ben, que non sei que che diga, chica, porque é falar do que hai. Uh-huh. Si hai xente que é bueno, a ver se me sale. Uh-huh. Antipática, verdad? Pois é o que hai, non? O que pasa é que, a ver, hai xente, como te diría, amargada, uh-huh. e digamos que esa amargura ao mellor contaxia aos demais, non sei. Uh-huh. Non? Pero así tamén hai xente estupenda, eh? Eu teño cadrado con xente estupenda. Uh-huh. Outro, que na última compañía que estuve en Astano, íamos a mano ben querido pai, e xubía, dixía, Toño, vente que te levamos. Uh-huh. E levámoslo. Podo dicirme un compañero, e que faço? E lá, e lo bache a fulano, vamos, estaba chovendo, pero tiro, ten un coche novo, pero non mollar, non o quita. Uh-huh. O que, ó? Ai, bueno, está ben sabelo. Entonces, tampouco, non é, verdad? Porque, claro, se ti deixo o coche na casa, e hai quen te traia, home, un día faise, pero da contigo ser un pouco tonto non. Uh-huh. Entonces, ten que ver de todo. Bueno, chica.
0: Diso falamos, de que hai de todo, e precisamente por iso é interesante falar disto, e preguntarnos se a empatía ten lugar, se queremos ser simpáticos, se queremos ser antipáticos.
1: Isto a mí me gusta levarme ben con todos, ó. Uh-huh. E procuro, ahora tamén che dixo, Si un

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti!

0: Pois son as 9:46 minutos da mañá, seguimos avanzando contidos en Radio Voz. E agora, así por aquilo de que xa é venres, é un pouco cedo para ir de festa, pero non está mal que comecemos a tomar nota das opcións que temos para esta fin de semana. E unha delas, moi interesante, lévanos a Arbo. Estamos a falar dunha festa de interese turístico de Galicia e é a edición 31ª da Festa da Lamprea Seca. Que mellor para falarnos desta celebración que o alcalde de Arbo, que temos ao outro lado do teléfono, Horacio Gil. Que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, preséntase por diante unha fin de semana interesante. Xa hoxe, ás 8 da tarde, non comezan as celebracións.
1: Sí, a verdad que, bueno, se prevé un fin de semana moi, moi interesante e moi intenso por toda a programación que temos prevista para esta 31ª edición da Festa da Lamprea Seca e que, como bien dice, pois hoxe a partir da 5 da tarde pois xa abrirán os stands das adegas daqui das adegas daqui de Arbo, a coñida xa denominación de Orixe Tierras Baixas, tamén os stands de degustación de produtos daqui da nosa bisbarra, e tamén pois evidentemente comeza esa programación que temos prevista para amenizar esa degustación de viños e de lamprea tamén a de lamprea pois mañá e pasado sábado e domingo ao mediodía pois abrirán tamén estas degustación de lamprea. E hoxe arrancamos de forma moi moi potente con ese concerto de tributo a Sabina, e tamén ca disco móvil para sempre máis nova, para que empece con forza esta celebración das festas, pois, na Praza do Concello, a partir das 12 da noite, ca discoteca móvil.
0: Alcalde, vostedes celebran, bueno, non se entende Arbo sen a lamprea, vostedes celebran a Festa da Lamprea no mes de abril, que, por certo, é o evento gastronómico máis antigo de Galicia, polo que estuve vendo.
1: Correcto.
0: E agora en agosto esta Festa da Lamprea Seca. Contenos un pouco como xurdiu esta segunda celebración arredor da lamprea.
1: Pois, como moi ben dice, Arbo non se entende sin a lamprea, o viño son as nosas dúas principais sinais de identidade, e de feito pois figuran no escudo e na bandeira do noso concello. A Festa da Lamprea do mes de abril, en temporada de pesca, que vai de xaneiro a maio, pois evidentemente a máis antiga das festas gastronómicas que se conocen, e en Arbo é tradición a lamprea seca. Tradicionalmente os excedentes de pesca que non se consumen ou durante a temporada pois había que conservalas. Precisamente pois sobre todo especialmente nas tempos difíciles da posguerra, do século pasado, pois era un sustento fundamental, ¿no? Por qué? Pois porque ese excedente lamprea, pois con esa tradición da lamprea seca, pois a lamprea se escala, se abre, se sala e se afume, e iso permite conservala durante todo o ano. Bueno, e a partir de aí, pois, nacen todas as recetas tradicionales desas outras maneiras de preparar a lamprea, como decimos aquí, pois, recetas tradicionales de preparación da lamprea seca, como é a lamprea rechea, a lamprea asada brasa, a lamprea en empanada, a lamprea guisada con fideos e tirabeques, bueno, unha gran cantidad de recetas que gracias a esa celebración que levamos a este ano chegamos a edición 31 de da Festa da Lamprea Seca, pois se deron a coñecer todas as recetas e que agora cada vez pois son bueno, pois nos axuda a desestacionalizar a temporada de lamprea, a visitas a Arbo, que veñen aos nosos restaurantes a degustalo, tamén fomenta e potencia máis si cabe turismo, no, nuestro concello, as visitas da xente que ven de vacacións a nosas casas de turismo rural, a disfrutar tamén do río Miño, turismo activo, dos nosos sendeiros, e como non tamén da nosa enogastronomía e da e de o noso patrimonio, que as pesqueiras como referencia.
0: Por certo, falaba vostede das distintas maneiras de preparar a lampreo. Non sei cal é a preferida do alcalde de Arbo. Se ten algunha preferida?
1: Pois sí que as teño. Ahora, en esta época, pois evidentemente, unha lamprea asada a brasa ou guisada con fideos e tirabeque son auténticas delicateses. E eu invito a que todos aqueles que teñen a oportunidade que veñan a probala. Na Carballeira de Turbela, en este fin de semana, pois van a poder probala asada a brasa, van a poder probala en empanada ou rechea. Pero si reservan mesa en algúns dos nosos restaurantes, pois podrán degustar en outras formas, por exemplo, a guisada con fideos e tirabeques, que, insisto, é unha forma espectacular bueno, pues por la experiencia de todos los años que lo vamos organizando a cesta y sobre todo desde que organizamos a cesta de lamprea seca como complemento a esa cesta de lamprea, ¿no? Pues evidentemente cada vez son maísos que os que se acercan para degustar esas otras formas de, y aparte pues sirvió también para complementar durante a temporada cada vez máis a xente que ven en temporada de lamprea, degustar a lamprea tradicional, quizá de estilo Arbo, pois tamén pide a lamprea seca. O primer plato pois suele ser unha lamprea rechea ou unha lamprea guisada con fideos e tirabeques ou un empanado, ou, bueno, calquera das formas de preparación da lamprea que son moi atractivas e que son recetas tradicionais de aquí do noso concello.
0: Bueno, pois lembramos que a cita esta fin de semana, dende hoxe xa ata o domingo, na Carballeira de Turbela. Por certo, non deixemos, mañá sábado 8, ademais das actividades habituais, da Feira de Artesanía e Antigüedades, hai unha andaina popular.
1: Festa da bicicleta.
0: O domingo a festa da bicicleta, exacto.
1: A visitas ao Centro de Interpretación de Viño de Lamprea, como non, os concertos previstos, non? Hoxe, como digo, pois tributo a Sabine e a Discoteca Móvil, pero mañá, pois, evidentemente, a parte das charangas e das bandas de gaitas, pois estará Sorcha, pola noite o concerto de Xisco Feijó, e o domingo, pois tamén, penso que son atractivos os concertos de Pedro Piñeiro Robinson, e para cerrar esta 31ª Festa de Lamprea, pois o concerto de Malvela. Aquí o domingo a partir das 9 da noite.
0: Pois tomamos moi boa nota de todo. Horacio Gil, alcalde de Arbo, moitísimas grazas por atendernos e que desfrute moito da festa esta fin de semana, vostede e todas aquelas persoas que se acheguen.
1: Pois sí, gracias a vostedes e sobre todo pois nos encantaría pois poder compartila con toda a audiencia de Radio Voz que se acerquen aquí a Arbo, pois como digo, a disfrutar de todos los recursos que temos aquí no Concello de Arbo, ca lamprea e o viño como referencia e a paisaxe, o patrimonio. Bueno, penso que merece a pena e sobre todo si veñen a disfrutar toda a fin de semana nunha das nosas casas de turismo rural e pues mellor que mellor, e dar un paseo polo río ou disfrutar do turismo activo, es decir, de rafting, que ahora está en plena temporada.
0: Bueno, é vostede un moi bo embaixador da súa terra, alcalde. Moi bo día.
1: Gracias.
0: Bo día.
1: Convidar a todos.
2: De un delirio de alcohol, de mil noches en vela, se dejó el corazón.
3: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.

0: 5 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
1: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda Vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Vicedo.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Y de Amarga de Cabral a Amarga de Instrumento, que nos envía un WhatsApp. Dice, hola, soy Amarga de Instrumento, quería que me pusieras un mix de Juan Pardo para dedicar ya a Pepe, a Marina y a Lucy.

0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo o alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: De Chantada nos vamos a Ferrol, allí está Juan. Hola, Juan.
2: Hola, Susi, ¿qué hay?
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, vamos indo. O sea, mira, como estamos na semana do Día de Galicia.
1: Sí.
2: Pois falo en galego. ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues a mí pareceme que se fala hai que falalo todo ano, ¿no? Non solamente cando é un día propio. Eso é unha cousa que falo contra min, porque moitas veces, aproveito a circunstancia, nos medios de comunicación se fai, non? Todo ano claro. En castelán e o Día das Letras Galegas en galego. E digo, bueno, pues está ben un día, pero bueno, non hai que olvidarse a lingua todo ano, non solamente unha semana.
2: Claro.
1: Que temos unha lingua, eso é moi importante. Por lo menos falala, se sacando, se claro que sí, claro que sí.
2: O sea que non sei por que sempre esta semana me pareceu máis galega que outra, ¿no? Non sei.
1: Bueno, porque é o Día de Galicia, claro.
2: Claro, é por eso, pero tamén ocorre co Día das Letras Galegas. E, sin embargo, me parece máis galega esta semana, non sei.
1: Bueno, aquí en Galicia son todas galegas, porque estamos en Galicia, non che parece?
2: Sí, sí, sí.
1: E vas pedir unha canción en galego tamén ou unha canción en inglés, en español? Contame, que vas pedir hoxe,
2: pues,
1: Juan?
2: Sí, sí, unha canción galega. ¿Se pode pedir o hino de Galicia?
1: O hino de Galicia, sí. Podese pedir o hino de Galicia, sí, sí, sí, sí. O hino galego. O hino galego, sí. A ver, a por varios, sí, o hino galego, sin problema.
2: Pois entonces o hino de Galicia.
1: Vale, poñémolo por Treixadura, por exemplo. Moi ben. E para quen le dedicamos?
2: Pois, en principio, a Máximo de Santiago e a Otilia. Porque, eso, que pase un feliz día del apóstol. Que ellos le... Lo tienen ahí de cerca, el día. Y también se lo voy a dedicar a... En Coruña, a María Luisa y su hija Tania. Y también a María Divina. Después a Mercedes de Cangas, a Oli de Pontevedra, a Juan de Redondela, Ángeles de Lugo, Bautista de Cedeira, Abel de Foz. Y después, bueno... A todos los oyentes, y más a ti, a Lucía.
1: Muy bien, Juan, pero no acabaste en galego a conversa, ¿eh? Empezaste y fuiste cambiando.
2: Es que, mira, no suelo hablar en galego, pero...
1: Claro, por eso pasa esas
2: pero
1: cosas.
2: Pero mira, bien. Hacemos esa excepción, que pasa el otro día, también puedo hablar cuando sea, claro.
1: Muy bien, otro día hablamos
2: sí,
1: en inglés
2: sí, mira,
1: y está.
2: Esto, estamos dando muchas vueltas a esto, as autonomías, no fondo, unen a España, é unha riqueza cultural. Entonces, o País Vasco, Galicia e Cataluña son dos tesouros, son tres tesouros de España. Non?
1: Son tres tesouros. Eu diría tamén que a lingua galega, o idioma vasco e o catalán son tres tesouros que teñen esas tres autonomías, que é unha sorte, que non ten, por exemplo, Madrid, nin ten, pois, outro lugar de España.
2: Pues, sí.
1: É unha sorte ter unha lingua propia, unha cultura propia.
2: E así se fai un gran país que é España, de esa manera.
1: Bueno, pois pues poñemos o hino galego por Treixadura e mandamos moitos bicos. Vale, Juan, ata outro día,
2: vale,
1: boa semana do Apóstol. Chao, chao.
2: Gracias.

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, aquí estamos. Mirando estrellas, un ganoite maíz. ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, pues por aquí sigo de viaje.
0: Muy bien.
1: Estaba pensando, pues, no trabajo de Antonio, una licenciatura de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Bueno, él propuseronlle un modelo dun microcontrolador que acababa de aparecer no mercado. Uh-huh. E propuseronlle si sería capaz con ese aparello, pois, formar un complexo que pudiese seguir satélites e controlar a antena, uh-huh, esas cosas grandes que vemos ahí que dan voltas e siguen a un satélite. Bueno, pues eso foi o seu traballo. Uh-huh. Bueno, comprobámoslo na casa porque fixo a maquete, mas os circuitos, colocámoslle unha antena normal, temos ya as coordenadas dun suposto satélite que coñecíamos, ¿no? Entonces, pois seguía perfectamente a ruta do satélite, ¿no? E o que se trataba tamén sería de se perdera, pois de sintonizar co satélite que o buscase, ¿no? O sea, perder a señal, hai unha pérdida da señal e buscaba tamén perfectamente, pois a cousa iba así desa maneira. Ademais, coincideu que había un momento que estaba, bueno, pues había unha chatarra espacial que, bueno, pues que se iba a vir desintegrando de todo eso que era aquí ao planeta outra vez. E sería capaz de seguir a chatarra, ¿no? Estivemos buscando, pues, alguna radiación electromagnética que pudiese emitir esa chatarra que emitiría de calquera maneira, ¿no? Entonces, bueno, pues no fomos capaces de localizarla, pero sería capaz de buscarla con máis tempo, seguirla a ver onde iba, onde podería caer, ¿no? Bueno, pues,
0: por certo, lembremos que na Universidade de Vigo, por exemplo, en outras universidades tamén perto de nós, pues están traballando tamén de cara, pues, a ir desenvolvendo aparellos deste estilo, están colaborando de feito con proxectos, pues, espaciais.
1: Sí, ¿no? De feito
0: con temas de satélites, e temas de efectivamente de
1: Se apuxeron os seus satélites en órbita,
0: sí,
1: tamén.
0: Sí,
1: ¿no? Entonces, entonces en Vigo están, bueno, pues están a
0: moverse
1: bastante, bastante moito, e que agora ademais o campus de Vigo crece en Ourense coa carreira de ingeniería espacial, ¿no? Entonces, bueno, la aeronáutica e ingeniería espacial, bueno, pues están, ¿no? Bueno, hai moitos sitios, antes xa non é Madrid solo, León, bueno, moitos máis sitios estamos con tema de carreira espacial. Encima, pues hai dous astronautas de que fixeron a súa carreira en León, ¿no? Bueno, pues en ese sentido sí que estamos. Eu non digo que se sea o meu un que se sea imprescindible para min o tema do eclipse, non? Espero poder estar, espero que teñamos, pois, ainda que se sea en algún punto da nosa esquina, ter o ceo suficientemente limpio como para que podamos ver o eclipse, que non se nos poña a chover a cántaros, ¿no? nos pecho ceo de agua, bueno, no, porque vai a ser espectacular. O sea, sin dúbida vai a ser espectacular, ¿no? Probablemente vai a ser un dos acontecimentos da nosa vida, ¿no? Porque non vamos a ter oportunidade, por lo menos eu, ¿no? Me da a impresión.
0: Bueno, ningún de nós, porque a próxima vez que pase un similar en 2180, por lo visto.
1: Sí, entonces,
0: un como este, no... 2180, o sea que será unha boa oportunidade de ver algo único.
1: Es único, ¿no? Así de importante, ¿no? que que podamos verlo desde desde aquí, además, como pones ahí la página de Facebook, sí, en Valdeorras, ¿no? Bueno, pues ahí
0: sí,
1: también.
0: Sí, por ejemplo.
1: Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, pues os demuras también con tanto aerogenerador como teñen, ¿no? Que teñen, debe ser un para cada dos habitantes ou unha cousa así que teñen. Bueno, pois pues ali, por ali tamén se lles van a ter a posibilidad de verlo. Vamos a ter a posibilidad de verlo en esta esquina, pero moi ben, tamén alguna vez nos tocará algo bon, ¿no?
0: Vale. Sí.
1: Bueno, pois pues eso, ¿no? A mí encantaríame, e por iso digo moitas veces que un dos meus viaxes é coller cara a ese farol que nos ilumina todas as noites e que nunca nos cambia de cara, sempre nos pon esa cara, bueno, de agrado, de rifueña que decimos que vemos, ¿no? Bueno, pues así a particularidade de que prácticamente o día lunar coincide coa no lunar, ¿no? Pues sí, entonces por eso é o que vemos, ¿no? Vemos así todas as noites, é o que en moitos días, en moitos anos atrás, pois pues, nos alumbraba o camiño, porque tampouco tiñamos moito máis que nos alumbrara, ¿no? Entonces esa é a nosa amiga de todas as noites, ¿no? A principal amiga de noite. Logo temos outras amigos que nos acompañan moitas veces e que ás veces non distinguimos como son os planetas do noso sistema solar. Algunos vemos como solo un puntiño e outros pois a mellor un poquinho máis grandes, os máis próximos Venus e Marte, pois pues, solemos ver a bon tamaño, como Júpiter tamén, non? E as veces atrogo tamén con tamaño bastante apreciable. É moi fácil distinguir os planetas do sistema solar de outras estrelas, non, de outras que brilan, porque non parpadean, non? Entonces eses recollen a luz do sol e non la emiten así desa maneira e non parpadean como o resto das estrelas, non? E despois hai sitios co ceo tan limpo de vapores de agua de así que permiten observar pois o ceo e poñer porque xa se poñen, non? E se poñen de maneira estatal pois os observatorios como pode ser na isla da Palma ou como pode ser nos Andes chilenos, non? Que ofrecen esa espectacularidade de ceo. O ceo en Canarias é unha espectacularidade tremenda, así que sí, é grande, non? Bueno, apetéceme moitísimo que se preparen viaxes de chegar pois ao noso planeta veciño máis asequible, como pode ser Marte, a través de haber chegado primeiro a Lúa e montar ali unha base permanente, non? Por moitos motivos. Primeiro porque para saber como nos vamos a sentir e como vai a ser a nosa posible vida pois fora desta gravidade terrestre, fora, non? Que vai a pasar con nos investigar pois como funcionaría o noso organismo ali, como nos manteríamos, como seríamos capaces de diseñar pois algo que frene as radiacións pois nunha zona do espacio onde non temos o freno da nosa atmósfera que nos protexe, non? Bueno, pois vamos a ter que ir pouco a pouco adaptando esta especie a vivir fora deste planeta, porque ademais nos temos que mover, ¿no? E temos que seguir aprendendo cousas. Esta especie non pode permitirse o luxo de ser unha especie con esta con esta capacidad de inteligencia, con esta capacidad de, para hacer cosas, de quedarnos estancados, pues aquí, ¿no? Tenemos que salir fuera y aprender otras cosas, aprender a vivir en otro sitio, ¿no? O allá se pudiese estar en aquel momento, y de que a mí me chegue, me satisface con que debo visto na miña vida, ¿no? A primeira vez que pois esos tres mozos foron a Lúa, que unha persona de aquí foi a Lúa e que se preparou pois un viaxe con tanta dificultade, porque era grande a dificultade que había, o fai 50 anos a tecnoloxía pois estaba a puntiño de empezar a despegar, ¿no? Que foi bastante difícil chegar a pousarse ali, ¿no? Facer aqueles trases espaciales que, de difícil composición, ¿no? Para poder salir por ahí fora e poder resistir aqueles paseos espaciales que empezaron a dar pois antes de chegarse a Lúa, ¿no? Bueno, pois falar de Yuri Gagarin ou de la Laika ou de Valentina, bueno, pois era moi importante, porque esos foron, digamos os primeiros que saíron, o primeiro animal, ¿no? O primeiro home, a primeira muller que viaxaron ali ao espacio, ¿no? Bueno, pois agora hai a posibilidades de que se volva, de que se busque un buxeiro ali para facer unha base, de que incluso levemos desde aquí materiales para montar alá, o sea que os falamos aquí incluso con impresoras 3D, pues faremos unha base ou faremos os componentes necesarios para montar unha base ali. Moitas veces a min, pois, cando miro alguna cousa, entonces me lastima o que esta especie pode facer de malo, non? Temos máis que mirar, pois, Oriente Medio e outra, Oriente Próximo e outros sitios, o que a xente teña que vir en patera para buscarse un sitio donde vivir, pero por outro lado está todo eso que somos capaces de facer ben, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que nos vaya cuadrando a cabeciña e o corazón para facer esas cosas e para poder viaxar por aí. Bueno, pues ando un pouco mal de voz, pero bueno. Pero,
0: a mellorarse, son cousas que pasan en primavera, esta cousa difícil. Ánimo.
1: Veña, amigo, para todas.
0: Gracias, igualmente.
1: Boa fin de semana.
0: Boa fin de. Gracias, Antonio. Boa noitiña. Gracias. Ata logo.

0: eso es lo que se debía de legislar y mirar esas circunstancias. Y después, efectivamente, xente que se aproveita, que cobra unhas cantidades tal, e me pregunto eu se esa xente pasa por la facenda, non? Aportando, non? O que lle corresponde, non? O sea,
1: por sí, porque estos que fan a anacos, etcétera, etcétera, bueno, lugares que efectivamente... O sei porque sei de algún sitio no que, constame, unha vivenda en algún sitio, de algún sitio de España, non? Probablemente sí. Perto de nós. Vivenda na que me consta que chegan moitísimos coches, taxis, etcétera, xente que se ven como a lugar, pero non ten ningún tipo de cartel, ningún tipo de indicación, claro, ningún tipo de nada. Veñen case que como se fora, sabes, como estos restaurantes escuros, así pop-up, destos que o fan en plan que, vamos, que organizan quedadas, que queda moi orixinal, e dices, pois mira, tens que entrar cunha invitación e tens que facer algo así en plan misterioso e tal. Dá sensación de que é unha especie como de vivenda, así de aluguer ou algunha cousa destas, tamén misteriosa. Porque moita xente chega, pregunta, vai preguntando polos veciños e ninguén sabe nada, é moito misterio. E diste, caramba, que cousa máis rara, non? Non para de entrar esa xente, non?
0: Claro.
1: Disto hai, non? E turistas, turistas.
0: Claro que sí.
1: Dime unha cousa, ti fixeches turismo, viaxaches tamén, e que perspectiva tes do tema turístico? E como cambiou a tua maneira de facer turismo?
0: Me encanta facer turismo. Tuve a sorte de viaxar por toda Europa, bueno, de América, pois Nova York, Washington, Virginia, pois estuvemos, mira, fixemos a miña dona e eu 4 viaxes en cruceiros, non?
1: Sí.
0: E claro, os viaxes en cruceiros, pois resulta que de día, pois que dedicas a facer visitas culturais e de noite dormes, non? É moi importante, non? Bueno, pois en eses viaxes que fixemos, conocemos pois prácticamente, bueno, decir todas as illas do Mediterráneo é imposible, non? Porque son centos, pero conocemos as máis, o sea, prácticamente pois as máis importantes, o sea, todo que a zona de Creta, Sicilia, a zona de Córcega, Cerdeña, bueno, despois estuvemos en Venecia, en Italia, en Roma, pois conocemos Roma de arriba abaixo, Florencia, Venecia, Chachauvisen, e en Francia conocemos, fixemos unhas 6 ou 7 viaxes. O último ainda foi o ano pasado, que volvimos a Marsella, a zona da Provenza nos encanta, e incluso pues, fomos a ver o café de Van Gogh, ali onde me se dedicou, a residencia onde estuvo el cando se volveu loco, conservan todavía o seu orto onde fixo as mellores pinturas, e despois en Ámsterdam un museo de Van Gogh, ali estuvemos 8 horas, comimos ali, e Ámsterdam é digno
1: hai un gosto moitísimo Ámsterdam.
0: O mercado central das flores aí te perde.
1: De certo, ¿no? Un dos sitios máis preciosos nos que podo imaginar ter estado. Te encantoume.
0: Despois aproveitábamos tamén, por exemplo, estuvemos en Austria, fixemos unha viaxe polo Danubio, e fomos me quedaba a Abadía de Mel, que é impresionante, se encontra a maior biblioteca do mundo, eso é impresionante. E de Austria despois collimos un tren, nos fomos a Hungría e pasamos 3 días en Budapest, a verdade que foi fabuloso tamén. É dicir, non sei, despois en Túnez, en Marrocos, o sea que viaxamos moito, o sea, todos os anos, pois a miña muller e eu facemos un viaxe cultural. E despois no verano, pois, pasamos en Palma de Mallorca, en Santa Ponsa, que temos aí un hotel de man, pois pasamos 7 ou 2 días, non? Pero digo que a cultura e a relación coa xentes desos países e que conoces os museos e todo eso é impresionante. Mira, no Báltico, pois conocemos todas as illas e estuvemos incluso en San Petersburgo, visitamos o museo do Ermitaxo, para mí foi un dos museos máis impresionantes do mundo. En fin, pues, podía falar moito.
1: Sí.
0: E todavía, agora que son maior, pois pues, ainda temos pendentes, si a salud nos respeta, de facer algún viaxe. Pues,
1: ¿no? Sí. Tens alguna idea? Se tiveras agora mesmo un billete en blanco, que porías? A onde iríades?
0: Pois pues mira, o que

0: más nos gusta é, xe vou dicir, París ou Roma. París ou Roma o temos aí. Ainda me falaba a miña dona onte de volver á zona de Marsella, non? O sea, Marsella, pois, pues, dice, volver a ver a Provenza, volver a ver un pueblo que se chama Casis, que é impresionante, ¿no? O sea que estamos ahí mirando, ¿no? O sea que, xa digo que para mí o viaxar é importantísimo, ¿no? E recomendaría que o que non viaxou en quixo cruceiros, que aproveitaba un desos cruceiros, que é moi bonito e moi práctico, xa que digo, de noite. Bueno, despois de no cruceiro levas todo contigo,
1: claro,
0: es decir,
1: claro.
0: Non tens que andar coa maleta dun lado para outro, ¿no? O sea que os sete días que che dura o cruceiro, pois nada, dormes de noite e de día te dedicas a facer visitas, ¿no? O sea que xa digo que é impresionante, ¿no? O sea que en Estambul, por exemplo, toda a península de Anatolia. Bueno, o que sei, despois ver o que foi Pompeya, non, con un terremoto e como quedou aquilo, non? Incluso en Creta fomos a coñecela a casa do grego, o sea, de do grego. Vamos a ver. Bueno, pois pues, non me sale o nome do pintor griego este, bueno, o entierro de Condargaz e esa pintura que fixo, non, que estaba
2: do Greco, sí,
0: do Greco,
2: efectivamente, do Greco, sí,
0: do Greco, non, o sea, que impresionante, non, o sea, que digo, moi bonito, é precioso viaxar, eu digo que é precioso viaxar, maravilloso, non, é costoso tamén, efectivamente, pero bueno, miña muller e eu que traballamos toda a vida, pois unha vez que nos subilamos nos dedicamos, xa antes viaxábamos cando podíamos, pero agora máis toda a vida.
2: Se pode, moitas persoas aproveitan efectivamente a época da xubilación para viaxar máis, e para viaxar o que non se puido facer cando había, claro, compromisos laborais, é certo.
0: É xoven e tens que educar e criar os fillos, pois non te podes permitir unhos luxos que ahora mismo, pois, a vida está máis candada e hai que aproveitala, non? É así, non?
2: De certo. Pois, Graciñas, por estar con nos esta noite tamén e por contarnos isto, Manuel. Boa viaxiña, boa noite. Grazas.
0: Eu digo que todo o mundo viaxe. O viaxache enseña moito tamén. Que sí. Un saludo e un beso.
2: Igualmente.
0: Para todos.
2: Grazas, boa noitiña. Grazas, boa noite. Ata logo.
3: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.